Despacito. Quiero ver padre tu piero, quiero tu ritmo. Querienses mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritas. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта кас ал гритен ай бандито, пора кеми селью секаль де канчито.